så kjær, så vakker du er. Du som bær mitt liv I ditt liv. Alt jeg kan si til deg, så vakker du er.

vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du deg Du som bærer mitt

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: det så ikke, da har vi sånn.
1: Nei, du vet
0: det. Jeg
1: kristen. Vi har snakket om det i gutta, så det ingen av oss som
0: husker det. Jeg heter ikke kristen,
1: jeg er kristen. Det er ikke sant det der, altså. Det er noe annet, så kan vi ikke si det slik også, at gutter er gutter.
0: Ja, det er jo absolutt.
2: Jeg heter ikke kristen, jeg kristen.
1: Nei, sørger. Har du sett din form? Har du sett din form?
0: Fin. Har du fått en ny striper?
1: To.
3: Ut med dommeren. Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Håper du har en fin fredag, enten du I feriemodus eller jobbmodus. Jeg I jobbmodus, selv om de kanskje ikke alltid virker sånn, fordi det surrer og går litt sånn frem på her. Men det bare sånn jeg det, litt sånn surrekopp. Det håper jeg du tåler, og jeg håper at du tåler at jeg blir sittende her I radioapparatet ditt en time til også. Jeg synes du fantastisk selskap, så jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være med videre denne fredagen.

Håper du har en fin fredag, enten du I feriemodus eller jobbmodus. Jeg I jobbmodus, selv om det kanskje ikke alltid virker sånn, fordi det surrer og går litt sånn fram på her. Men det bare sånn jeg det, litt sånn surrekopp. Det håper jeg du tåler, og jeg håper at du tåler at jeg blir sittende her I radioapparatet ditt en time til også. Jeg synes du fantastisk selskap, så jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være med videre denne fredagen.

Jeg gir en så stor shoutout som jeg bare kan til Andrea, Andrine og André. Alle tre har navnedagen sin I dag, og det håper jeg feires til den store gullmedalje. Trenger ikke å være fest og herde I taket og ligge grøfte langs etterpå, men en liten kake på deling eller et middagsselskap eller den slags trivelig det også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den amerikanske forfatteren Minion McLaughlin, som har sagt, det alt

présente, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

hjerte, din puls mot min. En kropp med to rykker, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne i sjelen min. Er du så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du du som bærer mitt liv i ditt liv. Alt jeg kan si til deg er så vakker.

vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du deg Du som bærer mitt liv